0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав моро лозим аст аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. Аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии обу ҳавошиносии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Худойдод Қудратов моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: Мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда шабона бебориш пешгӯӣ шуда, рӯзона борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 метр сония ҳангоми ба амал омадани раъду барқ бо шиддатноки то 7-12 метр сония мевазад. Шабона 18-20 дараҷа гарм, рӯзона 28-30 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯи шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония ҳангоми ба амал омадани раъду барқ бо шиддатноки то 13-18 метр сония мевазад. Дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм, дар доманакӯҳо шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 21-26 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал омада, танҳо шабона дар водиҳо бебориш дар назар аст. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония ҳангоми ба амал омадани раъду барқ бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. Дар водиҳо шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 26-31 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯи шабона 38 дараҷа гарм, рӯзона 14-19 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар назар буда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал омада, танҳо шабона дар водиҳо бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония ҳангоми ба амал омадани раъду барқ бо шиддатноки то 13-18 метр сония мевазад. Дар водиҳо шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯи шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 21-26 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония ҳангоми ба амал омадани раъду барқ бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. Дар ғарби вилоят шабона 9-14 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 16-18 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 0-5 дараҷа гарм, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. Дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. Бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.
2: Радиои Тоҷикистонро метавонед дар ноҳияи 5 рӯи мавҷи 138 FM бишнавед.
3: Насими суб, орзуи нав, умеди нав, зиндагии нав ва як рӯзи нав.
4: Саломатӣ неъмати бебаҳо ва асоси зиндагии хушбахтона аст. Риояи ғизои солим, тарзи ҳаёти фаъол ва муносибати дуруст ба саломатӣ кафолати рӯзгорӣ пурнишод мебошад. Дар бахши саломат бошед, доир ба ғизои солим ва одатҳои муфиди зиндагӣ маълумот хоҳем дод.
0: Насими сув бо пешниҳоди бахши саломат бошед.
5: бемории фарбеҳӣ, ки имрӯзҳо ҷомеаи ҷаҳонро ба ташвиш овардааст, ба ҷамъшавӣ зиёдатии чарбо дар зери пӯст ва узвҳои дарунии бадан гуфта мешавад, ки солимии инсонро зери хатари ҷиддӣ мегузорад. Сарчашма ва омилиҳои асосии гирифторшавӣ ба ин беморӣ пеш аз ҳама ба тарзи ҳаёти нодуруст, яъне пурхӯрӣ, истеъмоли аз ҳад зиёди ғизоҳои серавған, маҳсулоти қаннодӣ, фаст фуд ва нушокиҳои газноки ширин алоқаманд аст. Доир ба сабабҳои пайдошавии бемории фарбеҳӣ мусоҳибамон табиб аз Маркази саломатии шаҳрии рақами 3 Рустам Қурбонализода маълумоти бештар медиҳад.
6: خیلی به همگان معلوم است این زمان چی در جمهوری ترکستان و چی بیرون از آن در تمام دنیا فربهی یکی از بیماری شده است که موقع خود را گرفته در جامعه. با همین خاطر این زمان تشکیلات عمومی جهانی تندرستی وزارت تندرستی و اهالی جمهوری ترکستان همه روزه کوشش به خرج می دهد که تا اینکه شخصانی که با بیماری فربهی گرفتار شده اند باید که صد راه آنها گرفته شود و آنها باید خود را باید که کم کنند تا اینکه در آینده آنها به دیگر بیماری ها آورده نرساند. اگر انسان تمام نعمت ها باشد و سلامتی نباشد برای انسان این هیچ است. از این لحاظ هر یک شخص را ضرور است که پیش از همه باید که سالمی و بردمی خود را در مد اول گذارد. برای پیشگیری فربهی ما باید که کارهایی را انجام دهیم که تا اینکه در آینده با فربهی گرفتار نشیم و که عاقبت فربهی به دیگر آریده ها آورده میرساند. سالمی هر یک انسان در دست خود انسان است. پیش از همه ما باید که غذای درست استعمال کنیم. حکومت جمهوری ترکستان نسبت این بیماری یک برنامه مخصوص وارد نمود و مدت 5 سال از سال 2019 تا 2024 روی عمل آمد و نتیجه های دلخواه به دست آورد که این البته را برای پیشگیری بیماری ها در بین اهالی آورده میرساند.
5: جمشوی چربود در عضوهای درونی اینچنین با فربهی جگر و سیروز، خلالدارشوی سیستم ریپردکتیوی و بیماری های بغم و ستون مهره از جمله اوسیخاندروز سبب میگردد. در نهایت این همه مشکلات صفت زندگی را کاهش داده با کمومری آورده میرساند. برای پیشگیری بیماری فربهی باید یک چند عملها را اجرا نماییم.
6: پیش از همه ما باید که غذای درست استعمال کنیم. بعدن ما باید که همه روزه با پیاده راه گردی مشغول شویم. اگر خوب میشد که پیاده راه گردی شهروندان بیگاه با پیاده گردی مشغول میشدن بسیار خوبتر بود. بعدن در یک شهر دوشنبه زیاده از 300 میدانچه های ورزشی است. از همه شهروندان خواهش کرده میشود که فرزندان خود را خود کلان سالان با ورزش مشغول شوند، با ورزش بدن مشغول شوند، چی صبحگاهان چی بیگاه مشغول شوند، تا اینکه این هم برای پیشگیری بیماری فربهی می باشد. بعدن ما باید که لباس های موسمی استفاده بریم، لباس های پختگین استفاده بریم و غذای درست اینها داخل می شود که ما باید که صبحگاهان نه آنقدر باید خوراک خوریم که غذای دارای غذای فعالیت کشن بلند باشد. بعدن خوراک نسبی روزی نیز ما حالت هایی هست که خوراک میخوریم در حال بعد خوراک از میوه سبزیجات استفاده میبریم که این البته نادرست میباشد. وقتی که ما خوراک رو استفاده بودیم حداقل 15-20 دقیقه بعد اگر ما از میوه سبزیجات استفاده بریم این با ارگانیسم فایده وار میباشد. وقت بعدا خوراک شام ما این شخصانی که دارای فربهی هستند یا شخصانی که با برای پیشگیری حرکت میکنند اونا باید که خوراک شام رو نباید بعد از ساعت 18 استعمال کنند. در خوراک شام اونها باید که خوراک های سرغیزو روغنان خمیری باید که نباشد. بعدن اونها میتونند بعد خوراک شام 15-20 دقیقه پس میتونند که اونها از همون میوه سبزیجات تر و تازه که در جمهوری ترکستان ما در 4 فصل سال حکم فرما است، در 4 فصل سال میوه سبزیجات تر و تازه در بازارها فراوان است، ما میتونیم از آنها استفاده بریم. بعدن بعد خوراک شام ما میتونیم که حرکت جسمانی کنیم. ما وقتی که شخصانی که باری اول به حرکت مشغول میشن روز اول آنها باید که حداقل 1000 متر یک کیلومتر در بر میگیرد. بعدن آهسته آهسته همین رو ما شخصی که از 45 تا 60 ساله هست می اونها میتونند که در یک روز از 5 تا 6 هزار متر باید که پیاده راه گردی کنند که این هم با سلامتی آنها فایده آور می باشد. وقتی که پیاده راه گردی زیاد که شد شخص فربهی رو حس نمی کند و بیماری فربهی گرفتار نمی شود و برای پیشگیری خیلی بیماری ها می باشد.
5: در اکثر موارد عامل اساسی گرفتارشوی به بیماری فربهی به اندیشه طبیبان خوبی از حد زیاد نیز هست. البته که این عقیده درست است، ولی خوبی از حد کم نیز همین عامل را به بار می‌آورد. یعنی روند دیگری پیشگیری گرفتارشوی به بیماری فربهی موافق توصیه متخصص صحه رجای درست خوب نیز محسوب می‌گردد، گفت در ادامه مصاحبه‌مان طبیب رستم قربان‌علی زاده.
6: هر یک شخص باید که در دوام روز 7 تا 8 ساعت باید خواب رود. بسیار شهروندانی هستند که бедорхобӣ мекашанд. ҳамагӣ дар як шаб, ҳамагӣ ду ё се соат хоб мекунанд. Ин албаттара нодуруст мебошад ва дар таркиби инсон гармоне ҳаст. Гармоне дад ки вазифаи он тоза кардани равғанҳо, гармони рушд дад. Вақте ки инсон агар бедорхобӣ кашад, агар ҳамон гармони рушд инкишоф намебад ва таъсири худро намерасонад. Аз ин биёд вақте ки хӯроки шум ё ки хӯрокҳои серғизо истеъмол мекунанду бедорхобӣ мекашанд, вақте ки гормони рушд агар фаъолият дар организм фаъолият ки накард, агар инсон ба фарбигӣ гирифтор мешавад. Ки ин албаттара ки мо бояд пеш аз ҳама реҷаи хоби худро дуруст кунем. Бояд ки ҳадиақал вақте ки инсон хоб мекунад, ҳадиақал ҳамон телефонҳои мобилӣ ҳадиақал бояд ки як ё як ним метр бари инсон бояд дур бошад.
7: پیشگیری این بیماری تنها توسط ریایه قایده های غیزای سالیم امکان پذیر است. سهم فعالناکی جسمانی و ورزشی منتظم نیست در این راه مهم است. یعنی ما هنگامی که پیوسته به ورزش مشغول می شویم، ارگانیزم خود را از هر گونه بیماری ها حفظ خواهیم کرد.
2: نسیمی صبح با پیشنهاد بخشی سلامت باشید.

0: Забондон.
1: Забондон.
0: Донистани забон, донистани ҷаҳон аст.
1: Забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст.
0: Василаи сайру саёҳати мардумон аст.
1: Мардумон аст. Тафаккур,
0: андеша,
1: бедорӣ ва хирду дониш.
0: Ва хирду дониш.
1: Ва хирду дониш.
0: Донистани забон огаҳӣ аз таъриху тамаддун ва фарҳанги оламиён аст.
1: Ва фарҳанги оламиён аст.
0: Оламиён аст. Барномаи Забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
1: Забондон.
0: Ҳар ҳафта аз радиои
1: Тоҷикистон.
0: Тоҷикистон.
2: Good day, dear friends and radio listeners. We are happy to have you with us today and wish you all the best. This is our English learning radio program of Sabondon from Radio Tajikistan. We are online. Me, Jovirova Ziyodamov, my colleague Mehrona Razakhzada, and our producer is Ilham Kenjaev.
3: Рӯзи хушу бобарор ва таъби болида нисор якояки шумо, сомиёни гиромӣ. Мо боз ҳам дар ҳамин вақту соат бо барномаи Забондон меҳмони кошонаҳои шумо ҳастем. Масъулони барнома барои имрӯз ман, Меҳрона Разозода, ҳамроҳи ҳамкорам Зиёдамоҳ Ҷобирова ва коргардони барнома Илҳом Кенҷаев.
2: خوب از زنی دل امروز نیز در برنامه زباندان ما بحری شما یک موضوع رو انتخاب نموده ایم تا از نزوکی های آن و شما بگویم و چون همیشگی قلم و کاغذ خود رو آماده کنید و از این نزوکی ها قید نماید و آن رو بحری خیش خاطر رسان کنید و خوب مهرونه میدونیم تو جای من میدونم فعلی تو هیو داریم در زبانی بله. انگلیسی و ترجمه آن باشد داشتن می باشد و باز جای خونده بودم هم با عباره دیگر have got. آیا have got با فعلی to have یکان نزدیکی دارد یا اینکه از جهت ترجمه یا اینکه آنها از هم دیگر با کلان فرق میکنند؟
3: خوب در زبان انگلیسی وقتی که سخن در باره دارو بودن به چیزی میرود در برابری فعلی to have عباره have got نیست میتواند که با کار آید و سامیان گرامی شما نیز با دقت باشد محض موضوعی را که امروز انتخاب کرد